اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ،

اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔

پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔

پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔

پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔

اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔

اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔

اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں، تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال، اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔

جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔

اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔

ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔

جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ خدائے یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔

0: ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی.
1: لیجزی اللہ کل نفس
2: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Fajr.
3: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-fajr ka waqt hua chahta hai.
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk. Allah

اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے.
1: وَإِنَّ

جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔

0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم.
0: خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے.

0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے.
1: قال فإنك من المنظرين.
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے. مقرر یعنی قیامت کے دن تک.

اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ

اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔

0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے
1: قال انکم قوم منکرون
0: تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو.

تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں, اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے.

0: لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔
1: واتقوا اللہ ولا تخزون،
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔

0: الحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
1: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو

اب ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے،

0: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں، تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
1: Every Friday at 11 a.m.
2: With you 24 hours a day. Inspire.

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔
1: اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ قبیلہ بن المصطلق جب مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا تاکہ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لائیں۔ یہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کسی وجہ سے ڈر گئے اور اہل قبیلہ سے ملے بغیر مدینہ واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ حضور یہ خبر سن کر سخت ناراض ہوئے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے ایک دستہ روانہ کریں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے وہ دستہ روانہ کر دیا تھا اور بعض میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ روانہ کرنے والے تھے۔ بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ بن المصطلق کے سردار حارث بن زرار یعنی ام المومنین حضرت جویریہ کے والد اس دوران میں خود ایک وقت لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں، کجا کے زکوٰۃ دینے سے انکار اور ان کے قتل کے ارادے کا کوئی سوال پیدا ہو، ہم ایمان پر قائم ہیں اور ادا زکوٰۃ سے ہمیں ہرگز انکار نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ اس قصے کو امام احمد، ابن ابی حاتم، طبرانی اور ابن جریر نے حضرات عبداللہ بن عباس، حارث بن زرار، مجاہد، قتادہ، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یزید بن رومان، ضحاق اور مقاتل بن حیان سے نقل کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت میں یہ پورا قصہ بیان تو اسی طرح ہوا ہے مگر اس میں ولید کے نام کی تصریح نہیں ہے۔ اس نازک موقع پر جبکہ ایک بے بنیاد خبر پر اعتماد کر لینے کی وجہ سے ایک عظیم غلطی ہوتے ہوتے رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اصولی ہدایت دی کہ جب کوئی اہمیت رکھنے والی خبر جس پر کوئی بڑا نتیجہ مترتب ہوتا ہو تمہیں ملے تو اس کو قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ خبر لانے والا کیسا آدمی ہے۔ اگر وہ کوئی فاسق شخص ہو، یعنی جس کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ اس کی بات اعتماد کے لائق نہیں ہے، تو اس کی دی ہوئی خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ امر واقعہ کیا ہے۔ اس حکم ربانی سے ایک اہم شرعی قاعدہ نکلتا ہے جس کا دائرہ اطلاق بہت وسیع ہے۔ اس کی روح سے مسلمانوں کی حکومت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی کارروائی ایسے مخبروں کی دی ہوئی خبروں کی بنا پر کر ڈالے جن کی سیرت بھروسے کے لائق نہ ہو۔ اسی قاعدے کی بنا پر محدثین نے علم حدیث میں جرح و تعدیل کا فن ایجاد کیا تاکہ ان لوگوں کے حالات کی تحقیق کریں جن کے ذریعے سے بعد کی نسلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی تھیں، اور فقہا نے قانون شہادت میں یہ اصول قائم کیا کہ کسی ایسے معاملے میں جس سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہو یا کسی انسان پر کوئی حق عائد ہوتا ہو، فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ اس امر پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ عام دنیاوی معاملات میں ہر خبر کی تحقیق اور خبر لانے والے کے لائق اعتماد ہونے کا اطمینان کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آیت میں لفظ نبع استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق ہر خبر پر نہیں ہوتا بلکہ اہمیت رکھنے والی خبر پر ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ عام معاملات میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اندر سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ آ جاؤ، آپ اس کے کہنے پر اندر جا سکتے ہیں قطع نظر اس کے کہ صاحب خانہ کی طرف سے اذن کی اطلاع دینے والا فاسق ہو یا صالح۔ اسی طرح اہل علم کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ جن لوگوں کا فسق جھوٹ اور بد کرداری کی نوعیت کا نہ ہو بلکہ فساد عقیدہ کی بنا پر وہ فاسق قرار پاتے ہوں، ان کی شہادت بھی قبول کی جا سکتی ہے اور روایت بھی، محض ان کے عقیدے کی خرابی ان کی شہادت یا روایت قبول کرنے میں مانع نہیں ہے۔

0: كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم.
1: خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا، ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے. مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ،
2: یہ بات سیاق و سباق سے بھی مترشح ہوتی ہے اور متعدد مفسرین نے بھی اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ بن المصطلق کے معاملے میں ولید بن عقبہ کی دی ہوئی اطلاع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف فوجی اقدام کرنے میں متعمل تھے، مگر بعض لوگوں نے اصرار کیا کہ ان پر فوراً چڑھائی کر دی جائے. اس پر ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ تم اس بات کو بھول نہ جاؤ کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو تمہارے مصالح کو تم سے زیادہ جانتے ہیں. تمہارا یہ چاہنا کہ اہم معاملات میں جو رائے تمہیں مناسب نظر آتی ہے آپ اسی پر عمل کیا کریں سخت بیجا جسارت ہے. اگر تمہارے کہنے پر عمل کیا جانے لگے تو بکثرت مواقع پر ایسی غلطیاں ہوں گی جن کا خمیازہ خود تم کو بھگتنا پڑے گا.
1: راست رو ہیں
2: مطلب یہ ہے کہ پوری جماعت مومنین اس غلطی کی مرتکب نہیں ہوئی جس کا صدور ان چند لوگوں سے ہوا جو اپنی خام رائے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلانا چاہتے تھے، اور جماعت مومنین کے راہ راست پر قائم رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و احسان سے ایمان کی روش کو ان کے لیے محبوب و دل پسند بنا دیا ہے اور کفر و فسق اور نافرمانی کی روش سے انہیں متنفر کر دیا ہے. اس آیت کے دو حصوں میں روئے سخن دو الگ الگ گروہوں کی طرف ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر کا خطاب پوری جماعت صحابہ سے نہیں بلکہ ان خاص اصحاب سے ہے جو بن المصطلق پر چڑھائی کر دینے کے لیے اصرار کر رہے تھے، اور ولکن اللہ حبب الیکم کا خطاب عام صحابہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے پر اصرار کرنے کی جسارت کبھی نہ کرتے تھے بلکہ آپ کے رہنمائی پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیشہ اطاعت کی روش پر قائم رہتے تھے جو ایمان کا تقاضا ہے. اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جنہوں نے اپنی رائے پر اصرار کیا تھا وہ ایمان کی محبت سے خالی تھے، بلکہ اس سے جو بات مترشح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے اس تقاضے کی طرف سے ان کو ذہول ہو گیا تھا جس کے باعث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی رائے پر اصرار کرنے کی غلطی کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو اس غلطی پر اور اس کے برے نتائج پر متنبہ فرمایا اور پھر یہ بتایا کہ صحیح ایمانی روش وہ ہے جس پر صحابہ کی عام جماعت قائم ہے.
1: اللہ علیم و حکیم ہے،
2: یعنی اللہ کا یہ فضل و احسان کوئی انتھی بانٹ نہیں ہے، یہ نعمت عظمیٰ جس کو بھی وہ دیتا ہے حکمت کی بنا پر اور اس علم کے بنا پر دیتا ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے.
0: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

0: فاساءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين.
1: اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر وہ اگر پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دو گروہ آپس میں لڑ جائیں،
2: یہ نہیں فرمایا کہ جب اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑیں، بلکہ فرمایا یہ ہے کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں. ان الفاظ سے یہ بات خود بخود نکلتی ہے کہ آپس میں لڑنا مسلمانوں کا معمول نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے، نہ ان سے یہ امر متوقع ہے کہ وہ مومن ہوتے ہوئے آپس میں لڑا کریں گے. البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس صورت میں وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے. علاوہ بریں گروہ کے لیے بھی فرقے کے بجائے طائفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. عربی زبان میں فرقہ بڑے گروہ کے لیے اور طائفہ چھوٹے گروہ کے لیے بولا جاتا ہے. اس سے بھی یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ حالت ہے جس میں مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتوں کا مبتلا ہو جانا متوقع نہیں ہونا چاہیے.
1: صلح کراؤ،
2: اس حکم کے مخاطب وہ تمام مسلمان ہیں جو ان دونوں گروہوں میں شامل نہ ہوں اور جن کے لیے ان کے درمیان صلح کی کوشش کرنا ممکن ہو. دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کی اپنی ملت کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور وہ بیٹھے ان کی لڑائی کا تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ یہ افسوسناک صورتحال جب بھی پیدا ہو تمام اہل ایمان کو اس پر بے چین ہو جانا چاہیے اور ان کے باہمی معاملات کی اصلاح کے لیے جس کے بس میں جو کوشش بھی ہو وہ اسے صرف کر ڈالنی چاہیے. فریقین کو لڑائی سے باز رہنے کی تلقین کی جائے، انہیں خدا سے ڈرایا جائے، باثر لوگ فریقین کے ذمہ دار آدمیوں سے جا کر ملیں، نزاع کے اسباب معلوم کریں اور اپنی حد تک ہر وہ کوشش کریں جس سے ان کے درمیان مصالحت ہو سکتی ہو.
1: زیادتی کرنے والے سے لڑو،
2: یعنی مسلمانوں کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ زیادتی کرنے والے کو زیادتی کرنے دیں اور جس پر زیادتی کی جا رہی ہو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں یا الٹا زیادتی کرنے والے کا ساتھ دیں، بلکہ ان کا فرض یہ ہے کہ اگر لڑنے والے فریقین میں صلح کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر یہ دیکھیں کہ حق پر کون ہے اور زیادتی کرنے والا کون. جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیں اور جو زیادتی کرنے والا ہو اس سے لڑیں. اس لڑائی کا چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس لیے یہ واجب ہے اور جہاد کے حکم میں ہے. اس کا شمار اس فتنے میں نہیں ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ القائم فیہا خیر من الماشی والقائد فیہا خیر من القائم، یعنی اس میں کھڑا رہنے والا چلنے والے سے اور بیٹھ جانے والا کھڑا رہنے والے سے بہتر ہے. کیونکہ اس فتنے سے مراد تو مسلمانوں کی وہ باہمی لڑائی ہے جس میں فریقین عصبیت اور حمیت جاہلیہ اور طلب دنیا کے لیے لڑ رہے ہوں اور دونوں میں سے کوئی بھی حق پر نہ ہو. رہی یہ لڑائی جو زیادتی کرنے والے گروہ کے مقابلے میں برسر حق گروہ کی حمایت کے لیے لڑی جائے تو یہ فتنے میں حصہ لینا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے. تمام فقہا کا اس کے وجوب پر اتفاق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس کے واجب ہونے پر کوئی اختلاف نہ تھا. احکام القرآن للجساس، بلکہ بعض فقہا تو اسے جہاد سے بھی افضل قرار دیتے ہیں اور ان کا استدلال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا زمانہ خلافت کفار سے جہاد کرنے کے بجائے باغیوں سے لڑنے میں صرف کر دیا. روح المعانی، اس کے واجب نہ ہونے پر اگر کوئی شخص اس بات سے استدلال کرے کہ حضرت علی کے ان لڑائیوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور بعض دوسرے صحابہ نے حصہ نہیں لیا تھا تو وہ غلطی پر ہے. ابن عمر خود فرماتے ہیں کہ ما وجدت فی نفسی من شیء ما وجدت من هذه الآية انی لم اقاتل هذه الفئة الباغية کما امرنی اللہ تعالی. المستدرک للحاکم، کتاب المعرفۃ الصحابہ، باب الدفع، امن قعدوا عن بیعۃ علی. یعنی مجھے اپنے دل میں کسی بات پر اتنی زیادہ کھٹک محسوس نہیں ہوئی جتنی اس آیت کی وجہ سے ہوئی کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس باغی گروہ سے جنگ نہ کی. زیادتی کرنے والے گروہ سے قتال کرنے کا حکم لازماً یہی معنی نہیں رکھتا کہ اس کے خلاف ہتھیاروں سے جنگ کی جائے اور ضرور اس کو قتل ہی کیا جائے، بلکہ اس سے مراد اس کے خلاف طاقت کا استعمال ہے اور اصل مقصود اس کی زیادتی کا ازالہ ہے. اس مقصد کے لیے جس طاقت کا استعمال ناگزیر ہو اسے استعمال کرنا چاہیے، اور جتنی طاقت کا استعمال کافی ہو نہ اس سے کم استعمال کرنی چاہیے نہ اس سے زیادہ. اس حکم کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو طاقت استعمال کر کے زیادتی کا ازالہ کرنے پر قادر ہوں.
1: اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے.
2: اس سے معلوم ہوا کہ یہ لڑائی باغی یعنی زیادتی کرنے والے گروہ کو بغاوت یعنی زیادتی کی سزا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کے حکم کی طرف پلٹنے پر مجبور کرنے کے لیے ہے. اللہ کے حکم سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی روح سے جو بات حق ہو اسے یہ باغی گروہ قبول کر لینے پر آمادہ ہو جائے، اور جو طرز عمل اس میزان حق کی روح سے زیادتی قرار پاتا ہے اس کو چھوڑ دے. جو ہی کوئی باغی گروہ اس حکم کی پیروی پر راضی ہو جائے اس کے خلاف طاقت کا استعمال بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہی قتال کا مقصود اور اس کی آخری حد ہے. اس کے بعد مزید دست درازی کرنے والا خود زیادتی کا مرتکب ہوگا. اب رہی یہ بات کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے ایک نظام میں حق کیا ہے اور زیادتی کیا، تو لا محالہ اس کو طے کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو امت میں اور علم اور بصیرت کے لحاظ سے اس کی تحقیق کرنے کے اہل ہوں.
1: عدل کے ساتھ صلح کرا دو.
2: محض صلح کرا دینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرانے کا حکم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ صلح کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے جو حق اور باطل کے فرق کو نظر انداز کر کے محض لڑائی روکنے کے لیے کرائی جائے، اور جس میں برسر حق گروہ کو دبا کر زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ بے جا رعایت برتی جائے. صلح وہی صحیح ہے جو انصاف پر مبنی ہو، اسی سے فساد ٹلتا ہے، ورنہ حق والوں کو دبانے اور زیادتی کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنے کا نتیجہ لازماً یہ ہوتا ہے کہ خرابی کے اصل اسباب جوں کہ توں باقی رہتے ہیں بلکہ ان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس سے بار بار فساد برپا ہونے کی نوبت پیش آتی ہے.
1: اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.
2: یہ آیت مسلمانوں کی باہمی جنگ کے بارے میں شرعی قانون کی اصل بنیاد ہے. ایک حدیث کے سوا جس کا ہم آگے ذکر کریں گے، اس قانون کی کوئی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ملتی، کیونکہ حضور کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان جنگ کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی کہ آپ کے عمل اور قول سے اس کے احکام کی تفصیلات معلوم ہوتی. بعد میں اس قانون کی مستند تشریح اس وقت ہوئی جب حضرت علی کے عہد خلافت میں خود مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہوئیں. اس وقت چونکہ بکثرت صحابہ کرام موجود تھے، اس لیے ان کے عمل اور ان کے بیان کردہ احکام سے اسلامی قانون کے اس شعبے کا مفصل ضابطہ مرتب ہوا. خصوصیت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسوہ اس معاملے میں تمام فقہا کا اصل مرجع ہے. ہم اس ضابطے کا ایک ضروری خلاصہ بیان کرتے ہیں. ایک، مسلمانوں کی باہمی جنگ کی کئی صورتیں ہیں جن کے حکم الگ الگ ہیں. الف، لڑنے والے دونوں گروہ کسی مسلمان حکومت کی رعایا ہوں، اس صورت میں ان کے درمیان صلح کرانا یا یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں سے زیادتی کرنے والا کون ہے اور طاقت سے اس کو حق کی طرف رجوع پر مجبور کرنا حکومت کا فریضہ ہے. بے، لڑنے والے فریقین دو بہت بڑے طاقتور گروہ ہوں یا دو مسلمان حکومتیں ہوں اور دونوں کی لڑائی دنیا کی خاطر ہو، اس صورت میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس فتنے میں حصہ لینے سے قطعی اجتناب کریں اور فریقین کو خدا کا خوف دلا کر جنگ سے باز رہنے کی نصیحت کرتے رہیں۔ جیم، لڑنے والے وہ فریقین جن کا اوپر بے میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک حق پر ہو اور دوسرا زیادتی کر رہا ہو اور نصیحت سے اصلاح پر آمادہ نہ ہو رہا ہو، اس صورت میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے فریق کے خلاف برسر حق فریق کا ساتھ دیں۔ دال، فریقین میں سے ایک گروہ رعیت ہو اور اس نے حکومت یعنی مسلم حکومت کے خلاف خروج کیا ہو۔ فقہا اپنی اصطلاح میں اسی خروج کرنے والے گروہ کے لیے باغی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ نمبر دو، باغی یعنی حکومت کے خلاف خروج کرنے والے گروہ بھی متعدد اقسام کے ہو سکتے ہیں۔ الف، وہ جو محض فساد برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے اس خروج کے لیے ان کے پاس کوئی شرعی تعویل نہ ہو، ان کے خلاف حکومت کی جنگ بالاتفاق جائز ہے اور اس کا ساتھ دینا اہل ایمان پر واجب ہے، قطع نظر اس سے کہ حکومت عادل ہو یا نہ ہو۔ بے، وہ جو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے خروج کریں اور ان کے پاس کوئی شرعی تعویل نہ ہو بلکہ ان کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ ظالم و فاسق ہیں، اس صورت میں اگر حکومت عادل ہو تب تو اس کا ساتھ دینا بلا کلام واجب ہے، لیکن اگر وہ عادل نہ بھی ہو تو اس حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے لڑنا واجب ہے جس کے ذریعے سے فی الحال مملکت کا نظم قائم ہے۔ جیم، وہ جو کسی شرعی تعویل کے بنا پر حکومت کے خلاف خروج کریں مگر ان کی تعویل باطل اور ان کا عقیدہ فاسد ہو، مثلا خوارج، اس صورت میں بھی مسلم حکومت خواہ وہ عادل ہو یا نہ ہو ان سے جنگ کرنے کا جائز حق رکھتی ہے اور اس کا ساتھ دینا واجب ہے۔ دال، وہ جو ایک عادل حکومت کے خلاف خروج کریں جبکہ اس کے سربراہ کی امارت جائز طور پر قائم ہو چکی ہو، اس صورت میں خواہ ان کے پاس کوئی شرعی تعویل ہو یا نہ ہو، بہرحال ان سے جنگ کرنے میں حکومت حق بجانب ہے اور اس کا ساتھ دینا واجب ہے۔ ہے، وہ جو ایک ظالم حکومت کے خلاف خروج کریں جس کی امارت جبرن قائم ہوئی ہو اور جس کے عمرہ فاسق ہوں اور خروج کرنے والے عدل اور حدود اللہ کی اقامت کے لیے اٹھے ہوں اور ان کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ خود صالح لوگ ہیں، اس صورت میں ان کو باغی یعنی زیادتی کرنے والا گروہ قرار دینے اور ان کے خلاف جنگ کو واجب قرار دینے میں فقہا کے درمیان سخت اختلاف واقع ہو گیا ہے، جسے مختصراً ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ جمہور فقہا اور اہل الحدیث کی رائے یہ ہے کہ جس امیر کی امارت ایک دفعہ قائم ہو چکی ہو اور مملکت کا امن و امان اور نظم و نسق اس کے انتظام میں چل رہا ہو، وہ خواہ عادل ہو یا ظالم، اور اس کی امارت خواہ کسی طور پر قائم ہوئی ہو، اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے الا یہ کہ وہ کفر صریح کا ارتکاب کرے۔ امام سرخسی لکھتے ہیں کہ جب مسلمان ایک فرما روا پر مجتمع ہوں اور اس کی بدولت ان کو امن حاصل ہو اور راستے محفوظ ہوں، ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ اس کے خلاف خروج کرے تو جو شخص بھی جنگ کی طاقت رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ مسلمانوں کے اس فرما روا کے ساتھ مل کر خروج کرنے والوں کے خلاف جنگ کرے۔ المبسوط، باب الخوارج، امام نووی۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام

0: نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
1: امام ابو حنیفہ کا مسلک ظالم امرا کے خلاف قتال کے معاملے میں اہل علم کو معلوم ہے۔ ابو بکر جساس احکام القرآن میں صاف لکھتے ہیں کہ امام صاحب اس قتال کو نہ صرف جائز بلکہ سازگار حالات میں واجب سمجھتے تھے۔ جلد اول صفحہ 81، جلد دوم صفحہ 39۔ بنی امیہ کے خلاف زید بن علی کے خروج میں انہوں نے نہ صرف خود مالی مدد دی بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ الجساس جلد 1 صفحہ 81۔ منصور کے خلاف نفس زکیہ کے خروج میں وہ پوری سرگرمی کے ساتھ نفس زکیہ کی حمایت کرتے رہے اور اس جنگ کو انہوں نے کفار کے خلاف جہاد سے افضل قرار دیا۔ الجساس جلد 1 صفحہ 81، مناقب ابی حنیفہ للکردری، جلد 2 صفحہ 71۔ 72۔ پھر فقہ حنفیہ کا بھی متفقہ مسلک وہ نہیں ہے جو امام سرخسی نے بیان کیا ہے۔ ابن حمام ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں لکھتے ہیں: الباقی فی عرف الفقہ الخارج عن طاعت امام الحق۔ فقہا کے عرف میں باغی وہ ہے جو امام حق کی اطاعت سے نکل جائے۔ حنابلہ میں سے ابن عقیل اور ابن الجوزی امام غیر عادل کے خلاف خروج کو جائز ٹھہراتے ہیں اور اس پر حضرت حسین کے خروج سے استدلال کرتے ہیں۔ الانصاف جلد 10 باب قتال اہل البغی۔ امام شافعی کتاب الام میں باغی اس شخص کو قرار دیتے ہیں جو امام عادل کے خلاف جنگ کرے۔ جلد 4 صفحہ 135۔ امام مالک کا مسلک المدونہ میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ خروج کرنے والے اگر امام عدل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلیں تو ان کے خلاف مقاتلہ کیا جائے۔ جلد اول صفحہ 407۔ قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں: جب کوئی شخص عمر بن عبدالعزیز جیسے امام عدل کے خلاف خروج کرے تو اس کو دفع کرنا واجب ہے، رہا کسی دوسرے قسم کا امام تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اللہ کسی دوسرے ظالم کے ذریعے سے اس کو سزا دے گا اور پھر کسی تیسرے ظالم کے ذریعے سے ان دونوں کو سزا دے گا۔ ایک اور قول امام مالک کا انہوں نے یہ نقل کیا ہے: جب ایک امام سے بیعت کی جا چکی ہو اور پھر اس کے بھائی اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں تو ان سے جنگ کی جائے گی اگر وہ امام عادل ہو۔ رہے یہ ہمارے زمانے کے ائمہ تو ان کے لیے کوئی بیعت نہیں ہے کیونکہ ان کی بیعت زبردستی لی گئی ہے۔ پھر مالکی علماء کا جو مسلک سحنون کے حوالے سے قاضی صاحب نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ تو صرف امام عدل کے ساتھ مل کر کی جائے گی، خواہ پہلا امام عادل ہو یا وہ شخص جس نے اس کے خلاف خروج کیا ہو، لیکن اگر دونوں عادل نہ ہوں تو ان دونوں سے الگ رہو۔ البتہ اگر تمہاری اپنی جان پر حملہ کیا جائے یا مسلمان ظلم کے شکار ہو رہے ہوں تو مدافعت کرو۔ یہ مسالک نقل کرنے کے بعد قاضی ابو بکر کہتے ہیں: لا نقاتلو الا مع امام عادل یقدمہ اہل الحق لانفسہم، یعنی ہم جنگ نہیں کریں گے مگر اس امام عادل کے ساتھ جسے اہل حق نے اپنی امامت کے لیے آگے بڑھایا ہو۔ 3. خروج کرنے والے اگر قلیل التعداد ہوں اور ان کی پشت پر کوئی بڑی جماعت نہ ہو، نہ وہ کچھ زیادہ جنگی سر و سامان رکھتے ہوں، تو ان پر قانون بغاوت کا اطلاق نہ ہوگا بلکہ ان کے ساتھ عام قانون تعزیرات کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا، یعنی وہ قتل کریں گے تو ان سے قصاص لیا جائے گا اور مال کا نقصان کریں گے تو اس کا تاوان ان پر عائد ہوگا۔ قانون بغاوت کا اطلاق صرف ان باغیوں پر ہوتا ہے جو کوئی بڑی طاقت رکھتے ہوں اور کثیر جمعیت اور جنگی سر و سامان کے ساتھ خروج کریں۔ 4. خروج کرنے والے جب تک محض اپنے فاسد عقائد یا حکومت اور اس کے سربراہ کے خلاف باغیانہ اور معاندانہ خیالات کا اظہار کرتے رہیں ان کو قتل یا قید نہیں کیا جا سکتا، جنگ ان کے خلاف صرف اس وقت کی جائے گی جب وہ عملاً مسلح بغاوت کر دیں اور خون ریزی کی ابتدا کر بیٹھیں۔ المبسوط، باب الخوارج، فتح القدیر، باب البغات، احکام القرآن للجساس۔ 5. باغیوں کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے ان کو قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق دعوت دی جائے گی کہ وہ بغاوت کی روش چھوڑ کر عدل کی رائے اختیار کریں۔ اگر ان کے کچھ شبہات و اعتراضات ہوں تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، اس پر بھی وہ باز نہ آئیں اور مقاتلہ کا آغاز ان کی طرف سے ہو جائے تب ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی۔ فتح القدیر، احکام القرآن للجساس۔ 6. باغیوں سے لڑائی میں جن ضوابط کو ملحوظ رکھا جائے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر مبنی ہیں جسے حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے حاکم، بزار اور الجساس نے نقل کیا ہے۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، اے ابن ام عبد، جانتے ہو اس امت کے باغیوں کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا، ان کے زخمیوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، ان کے اسیر کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کے بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، اور ان کا مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اس ضابطے کا دوسرا ماخذ جس پر تمام فقہاء اسلام نے اعتماد کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول اور عمل ہے۔ آپ نے جنگ جمل میں فتح یاب ہونے کے بعد اعلان کیا کہ بھاگنے والے کا تعاقب نہ کرو، زخمی پر حملہ نہ کرو، گرفتار ہو جانے والوں کو قتل نہ کرو، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امان دو، لوگوں کے گھروں میں نہ گھسو اور عورتوں پر دست درازی نہ کرو، خواہ وہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دے رہی ہوں۔ آپ کی فوج کے بعض لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مخالفین کو اور ان کے بال بچوں کو غلام بنا کر تقسیم کر دیا جائے، اس پر غضبناک ہو کر آپ نے فرمایا، تم میں سے کون ام المومنین عائشہ کو اپنے حصے میں لینا چاہتا ہے؟ 7. باغیوں کے اموال کا حکم جو حضرت علی کے اسوہ حسنہ سے ماخوذ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی مال، خواہ وہ ان کے لشکر میں ملا ہو یا ان کے پیچھے ان کے گھروں پر ہو، اور وہ خواہ زندہ ہوں یا مارے جا چکے ہوں، بہرحال اسے نہ مال غنیمت قرار دیا جائے گا اور نہ فوج میں تقسیم کیا جائے گا۔ البتہ جس مال کا نقصان ہو چکا ہو اس کا کوئی ضمان لازم نہیں آتا۔ جنگ ختم ہونے اور بغاوت کا زور ٹوٹ جانے کے بعد ان کے مال انہی کو واپس دے دیے جائیں گے۔ ان کے اسلحہ اور سواریاں جنگ کی حالت میں اگر ہاتھ آ جائیں تو انہیں ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا، مگر فاتحین کی ملکیت بنا کر مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ان سے پھر بغاوت کا اندیشہ نہ ہو تو ان کی یہ چیزیں بھی واپس دے دی جائیں گی۔ صرف امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ حکومت اسے غنیمت قرار دے گی۔ المبسوط، فتح القدیر، الجساس۔ 8. ان کے گرفتار شدہ لوگوں کو یہ عہد لے کر کہ وہ پھر بغاوت نہ کریں گے رہا کر دیا جائے گا۔ المبسوط۔ 9. باغی مقتولوں کے سر کاٹ کر گشت کرانا سخت مکروہ فعل ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر کے پاس رومی بطریق کا سر کاٹ کر لایا گیا تو آپ نے اس پر شدید ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہمارا کام رومیوں اور ایرانیوں کی پیروی کرنا نہیں ہے، یہ معاملہ جب کفار تک سے کرنا روا نہیں ہے تو مسلمانوں کے ساتھ تو یہ بدرجہ اولی ممنوع ہونا چاہیے۔ المبسوط۔ 10. جنگ کے دوران میں باغیوں کے ہاتھوں جان و مال کا جو نقصان ہوا ہو، جنگ ختم ہونے اور امن قائم ہو جانے کے بعد اس کا کوئی قصاص اور ضمان ان پر عائد نہ ہوگا، نہ کسی مقتول کا بدلہ ان سے لیا جائے گا اور نہ کسی مال کا تاوان ان پر ڈالا جائے گا، تاکہ فتنے کی آگ پھر نہ بھڑک اٹھے۔ صحابہ کرام کی باہمی لڑائیوں میں یہی ضابطہ ملحوظ رکھا گیا تھا۔ المبسوط، الجساس، احکام القرآن، ابن العربی۔ 11. جن علاقوں پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا ہو اور وہاں انہوں نے اپنا نظم و نسق قائم کر کے زکوٰۃ اور دوسرے محصولات وصول کر لیے ہوں، حکومت ان علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد لوگوں سے از سر نو اس زکوٰۃ اور ان محصولات کا مطالبہ نہیں کرے گی، اگر باغیوں نے یہ اموال شرعی طریقے پر صرف کر دیے ہوں تو عند اللہ بھی وہ ادا کرنے والوں پر سے ساقط ہو جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے غیر شرعی طریقے پر تصرف کیا ہو تو یہ ادا کرنے والوں کے اور ان کے خدا کے درمیان معاملہ ہے، وہ خود چاہیں تو اپنی زکوٰۃ دوبارہ ادا کر دیں۔ فتح القدیر الجساس ابن العربی 12۔ باغیوں نے اپنے زیر تصرف علاقے میں جو عدالتیں قائم کی ہوں اگر ان کے قاضی اہل عدل میں سے ہوں اور شریعت کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے ہوں تو وہ برقرار رکھے جائیں گے، اگرچہ ان کے مقرر کرنے والے بغاوت کے مجرم ہی کیوں نہ ہوں، البتہ اگر ان کے فیصلے غیر شرعی ہوں اور بغاوت فرع ہونے کے بعد وہ حکومت کی عدالتوں کے سامنے لائے جائیں تو وہ نافذ نہیں کیے جائیں گے۔ علاوہ برین باغیوں کی قائم کی ہوئی عدالتوں کی طرف سے کوئی وارنٹ یا پروانہ امر حکومت کی عدالتوں میں قبول نہ کیا جائے گا۔ المبسوط الجساس 13۔ باغیوں کی شہادت اسلامی عدالتوں میں قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ اہل عدل کے خلاف جنگ کرنا فسق ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ جب تک وہ جنگ نہ کریں اور اہل عدل کے خلاف عملاً خروج کے مرتکب نہ ہوں ان کی شہادت قبول کی جائے گی، مگر جب وہ جنگ کر چکے ہوں تو پھر میں ان کی شہادت قبول نہ کروں گا۔ الجساس۔ ان احکام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفار کے خلاف جنگ اور مسلمان باغیوں کے خلاف جنگ کے قانون میں کیا فرق ہے۔
2: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔
0: مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تعلقات کو درست کرو،
1: یہ آیت دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کرتی ہے، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ کسی دوسرے دین یا مسلک کے پیروؤں میں وہ اخوت نہیں پائی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس حکم کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بکثرت ارشادات میں بیان فرمایا ہے، جن سے اس کی پوری روح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تین باتوں پر بیعت لی تھی، ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسرے یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں گا، تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کا خیرخواہ رہوں گا۔ بخاری کتاب الایمان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر۔ بخاری کتاب الایمان مسند احمد میں اسی مضمون کی روایت حضرت سعید بن مالک نے بھی اپنے والد سے نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت حرام ہے۔ مسلم کتاب البر والصلہ، ترمذی ابواب البر والصلہ۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ مسند احمد۔ حضرت سہل بن سعد سعیدی آپ کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے، وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ مسند احمد۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک اور حدیث میں ہے، جس میں آپ نے فرمایا ہے، مومنوں کی مثال آپس کی محبت، وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے کسی عضو کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس پر بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں آپ کا یہ ارشاد منقول ہوا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے، بخاری کتاب الادب، ترمذی، ابواب البر والصلہ۔

0: الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون محترم ومحتشم معزز سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آوازہ حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سامعین صحت و سلامتی کے ساتھ خوش و حرم ہوں گے آج کے اس میسر وقت میں گفتگو کا عنوان ہے عظمت بیت اللہ اس حوالے سے چند معروضات احباب کے گوش گزار کی جائیں گی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے حق سننے حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امت کی خیر فرمائے مسلمانوں کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے کشمیر فلسطین غزہ ایران سوڈان مصر و شام تمام ممالک کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے حج کے ایام قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں جب بھی حج کے مہینوں کا آغاز ہوتا ہے ماہ شوال کا چاند طلوع ہو جاتا ہے حجاج کرام کی حج کے حوالے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے اسی مناسبت سے ہر سال حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے الحمدللہ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے بھی ہر سال ان مقدس ایام میں حج کی فضیلت حج کی بزرگی حج کے فضائل اور مسائل ضروریہ کا ذکر ہوتا ہے تاکہ مناسک کے حج ادا کرنے والے احباب کے لیے خواتین و حضرات کے لیے رہنمائی ہو سکے اور وہ اچھے طریقے سے مناسک کے حج ادا کرتے ہوئے دین اسلام کے اس اہم فریضہ حج کو بحسن و خوبی سر انجام دے سکیں چونکہ مناسک حج مکہ مکرمہ میں ادا کیے جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف جس کی طرف پوری دنیا کے مسلمان روح کر کے نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں اور مناسک حج بھی یہاں ہی ادا ہوتے ہیں تو بیت اللہ شریف کے فضائل آج کے اس میسر وقت میں احباب کے ایمان کی تسکین کے لیے اور دل کو تسکین کا سماں مہیا کرنے کے لیے ذوق و شوق کے لیے گفتگو ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کی پوری آیہ پاک میں اور 97 کے پہلے حصے میں بیت اللہ شریف کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس بے شک سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے للناس لوگوں کے لیے وضیا بنایا گیا ہے للذی ببکہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے مبارکہ برکت والا وہدًا وللعالمین اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے فیہ آیات بینات اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ یہود کا خیال یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس افضل ہے، مسجد اقصی افضل ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہجرت کی جگہ ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے یہاں ہجرت فرمائی، یہاں قیام فرمایا۔ اور دوسرا اس کا سبب اور وجہ یہ کہتے تھے کہ یہ ارض مقدسہ میں ہے، اس مناسبت سے مسجد اقصی بیت اللہ شریف کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی ہے۔ مسلمان کا خیال یہ تھا، مسلمان یہ کہتے تھے قحبۃ اللہ افضل ہے، فضیلت والا ہے۔ یہود اور مسلمانوں کے درمیان جب یہ مکالمہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت کو بیان فرماتے ہوئے ان آیات کو نازل فرمایا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، عبادت کا پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے، لہذا یہ گھر زیادہ فضیلت کا حامل ہے، برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے۔ اور اس کی برکت کی وجہ کیا ہے؟ اس گھر کی شان یہ ہے کہ یہ برکت والا بھی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم، صفا و مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے، اور پھر اگر اس بیت اللہ شریف کی عظمت و شان کو اور زیادہ وسیع کیا جائے، اور زیادہ اجاگر کیا جائے، تو یہ سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر بنایا گیا، اسی کے ارد گرد مقام عرفات ہے، وادی مزدلفہ ہے، وادی منا ہے، دیگر مقامات مقدسہ ہیں، اور پھر اس گھر کی عظمت و شان کیا ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص اس گھر میں داخل ہوتا ہے وہ ہر قسم کے نقصان اور خسارے سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر قسم کے خوف سے وہ بے خوف ہو جاتا ہے، امن والا ہو جاتا ہے۔ اس گھر کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا للذی ببکہ، لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا، ببکہ وہ بکہ میں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ مکہ میں ہے، بلکہ فرمایا بکہ میں ہے۔ مفسرین کرام نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، علماء ارشاد فرماتے ہیں بکہ اور مکہ ایک ہی شہر کے دو نام ہیں، شہر ایک ہی ہے لیکن اس کے نام دو ہیں، اس کو بکہ بھی کہا جاتا ہے، مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی عظمت والا شہر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کا پہلا گھر، اس کی عبادت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے تعمیر کیا گیا۔ چونکہ با اور میم ان دونوں کا مخرج قریب ہے، اس لیے اس شہر کو بکہ اور مکہ دونوں طرح سے اس کو پکارنا، اس کو یاد کرنا یہ درست ہے، لیکن یہاں مفسرین کرام نے، علماء نے، جو قرآن نے اس شہر مکہ کو بکہ فرمایا، اس کی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ بکہ جو ہے بک سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہے دھکا دینا، اور مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں، بیت اللہ شریف میں، حرم کعبہ میں طواف کرنے والوں کا، سعی کرنے والوں کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے والوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ بسا اوقات لوگ ایک دوسرے کو رش کی وجہ سے اچانک دھکا دے دیتے ہیں، اس وجہ سے اس کو بکا کہا گیا ہے۔ اور ایک اس کا مفہوم اور معنی یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر میں اتنی عظمت و شان رکھی ہے، اتنا روب و دبدبہ رکھا ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا حکمران، بڑے سے بڑا بادشاہ، کتنا طاقتور سلطان، دنیا کا کتنا طاقتور انسان جب حرم کعبہ میں داخل ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں، اپنے لوگوں میں کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن جب اس گھر میں داخل ہوتا ہے، اس گھر کی عظمت اور وجاہت کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے، اس کے روب و دبدبے کی وجہ سے اس کی گردن جھک جاتی ہے۔ گویا بکہ میں ایسی عظمت والا گھر ہے، بیت اللہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ عظمتیں رکھی ہیں، یہ روب و دبدبہ رکھا ہے کہ ہر طاقتور کی گردن کو یہ گھر بیت اللہ شریف جھکا دیتا ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے، شمال و جنوب کے گوشے گوشے سے، مشرق و مغرب سے آنے والے لوگ جب مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کے شرف سے مشرف ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے یاد خدا میں اور خوف خدا سے بہت روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اہل ایمان کے یاد خدا میں مستغرق ہو کر اور خوف خدا سے لبریز ہو کر رونے کی وجہ سے، آنسو بہانے کی وجہ سے شہر کو بکہ کہا جاتا ہے، کہ ہر آنے والا جب بکہ کے اندر بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے، اپنے گناہوں کو وہ یاد کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے، جو مکہ ہے پورے شہر کا نام، پورے شہر کا نام مکہ ہے، اور بکہ خاص مسجد حرام کا نام ہے، خاص حرم کا نام بکہ، اور اس پورے علاقے کو مکہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن نے بیت اللہ شریف کے کئی نام بیان فرمائے جن سے بیت اللہ شریف کی عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے، جس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام، بیت اللہ شریف کا نام کعبہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تبارک و تعالی نے معزز گھر کعبۃ اللہ کو لوگوں کے قیام کا سبب بنایا ہے۔ اس آیہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی کے اس قدیم گھر کا نام کعبہ ہے، جو زیادہ مشہور ہے، ہر انسان کی زبان پر یہ نام جاری ہے۔ جب مکہ مکرمہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ ذکر دنیا کے کسی کونے میں ہو، کسی گوشے میں ہو، کسی محفل میں ہو، تو جب اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا ذکر ہوتا ہے، تو کعبہ کے نام سے اس گھر کو یاد کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کعبہ کا معنی بلندی ہے، شرف ہے، عظمت ہے، اور بیت اللہ کو کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بلند بھی ہے اور مشرف بھی ہے، شرف والا ہے، بلندی والا ہے، اس لیے قرآن نے اس کو کعبہ کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحج کی آیت نمبر 29 میں قرآن نے بیت اللہ کو اپنے قدیم گھر کو بیت العتیق کے نام سے یاد فرمایا ہے، کعبہ کو بیت العتیق فرمایا ہے، کیونکہ یہ سب سے قدیم ہے، سب سے قدیم گھر ہے، سب سے پرانا گھر ہے، اور عتیق کا معنی ہی قدیم ہے۔ روئے زمین پر جتنے بھی گھر تعمیر ہوئے، جتنے بھی مساجد بنی، چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، چھوٹا مکان ہو یا بڑا مکان ہو، اس پوری روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیت العتیق فرمایا ہے، قدیم گھر۔ اور قدیم کا ایک معنی ہے آزاد ہونا، آزاد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہر قسم کے نقصان سے آزاد فرمایا ہے، محفوظ فرمایا ہے، اور طوفان نوح میں غرق ہونے سے اسے آزاد رکھا، اور طوفان نوح کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اوپر اٹھا لیا۔ عتیق کا ایک معنی علماء نے قوی اور مضبوط بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو اتنی قوت عطا فرمائی ہے، اتنی پاور عطا فرمائی ہے، اس کو اتنا قوی بنایا ہے، اتنا مضبوط اور مستحکم بنایا ہے، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے اس قدیم گھر کو، بیت العتیق کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے، صفائے ہستی سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس گھر کی عظمت و شان کیا ہے، اتنا قوی گھر ہے کہ جو شخص اس کی زیارت کی، زیارت کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کی زیارت کے قصد سے، ارادے سے بیت اللہ میں داخل ہو، مسجد حرام میں آئے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے قوی ہونے کو، اس کے مضبوط ہونے کو، جو شخص اس کے تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی کیسے صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہے، اس مفہوم کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ الفیل کی تلاوت کریے، سورہ الفیل کو پڑھیے، کیسے اللہ تبارک و تعالی نے دشمن بیت اللہ اور اس کی فوج کو ابابیل، پرندوں کے ذریعے سے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اور بیت اللہ شریف کو قرآن نے مسجد حرام کے نام سے بھی یاد فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ پاک میں، پارہ نمبر 15 کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، اور اس گھر کو، بیت اللہ کو، مسجد حرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد کی حرمت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، بیت اللہ کی شان کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کے جلال کی وجہ سے، اس شہر میں، مکہ مکرمہ میں، حدود حرم میں، جنگ و جدال کو، لڑائی جھگڑے کو، فتنہ و فساد کو حرام فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا ہے۔ اور پھر اس شہر میں، حدود حرم میں، شکار کو بھی حرام فرما دیا ہے، کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی زیرو کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، حتیٰ کہ اس عظمت والے شہر کے درختوں کو اور اس مقدس شہر کی مقدس سرزمین پر اگنے والی گھاس کو کاٹنے سے بھی منع فرما دیا، حرام فرما دیا۔ فرمایا یہ عظمت والا گھر ہے، یہ شانوں والا گھر ہے، اس کی عظمت و شان کی وجہ سے یہاں کسی جانور کو شکار کرنا، کسی جانور کو مارنا، تکلیف دینا، اس شہر کے درختوں کو کاٹنا اور اس روئے زمین پر اگنے والی گھاس کو کاٹنا، سب کچھ حرام فرما دیا ہے، حتیٰ کہ اس مقدس سرزمین کے اوپر چلنے والے چوپایوں کو ستانا اور پریشان کرنا بھی حرام فرما دیا ہے۔ شہر کو، شہر مکہ کو یہ فضیلت اور بزرگی کیوں ملی؟ کیونکہ اس شہر مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدیم گھر تعمیر کیا گیا ہے، جو عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، شانوں والا ہے. اس کی برکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ برکت کا اگر اندازہ کرنا ہے تو احادیث کو پڑھیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نے اس گھر کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے. برکت کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا. اس معنی کے اعتبار سے کعبۃ اللہ برکت والا ہے کہ اس گھر میں، کعبہ میں، بیت اللہ شریف میں جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے، نیکی کا کام کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر و ثواب کو، اس کے فیوز و برکات کو بڑھا دیتا ہے. کتنا بڑھاتا ہے؟ فرمایا ایک نیکی کرنے سے 100,000 نیکی کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. ایک نماز ادا کریں تو 100,000 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. کتنی بڑی عظمت والا یہ گھر ہے، کتنی شانوں والا یہ گھر ہے کہ ایک نیکی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی 100,000 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ یہ برکت والا گھر ہے کیونکہ اس میں مقام ابراہیم ہے. فیہ آیات بینات و مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے. اللہ تبارک و تعالی کے گھر کے بیت اللہ ہونے کی واضح نشانیاں کیا ہیں؟ ایک نشانی یہ ہے کہ یہ گھر غیر آباد بیابان میں بنایا گیا ہے، جس کی ہر طرف نہ کوئی پھل کا درخت نظر آتا، نہ کھیتوں کا نام و نشان. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے ان کے رزق کا بہترین انتظام فرما دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر میں رہنے والوں کے لیے پھلوں کی ثمرات کی جو دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا. دعا اتنی قبول ہوئی، مقبول ہوئی کہ پوری دنیا کے پھل یہاں نظر آتے ہیں، پوری دنیا کی ہر ایک نعمت یہاں نظر آتی ہے. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولیت کا ثمر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ میں آنے والوں کے لیے، یہاں رہنے والوں کے لیے ہر ایک نعمت کا، رزق کا اہتمام فرما دیا. اور واضح نشانیاں کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ پر، جس مقام پر کھڑے ہو کر اس قدیم گھر کی تعمیر فرمائی، وہ مقام ابراہیم آج ہی زائرین کو نظر آتا ہے، اس کی زیارت ذوق و شوق سے کرتے ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد اپنی قیام گاہ کے لیے، اپنی رہائش کے لیے اسی گھر کو منتخب فرمایا. اور اس گھر کی شان یہ ہے کہ اسی کے پاس صفا پہاڑی بھی ہے، مروہ پہاڑی بھی ہے، جن کے درمیان حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بے قراری سے، تڑپ سے دوڑ رہی تھی، اور ان کی دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوئی. اور یہیں پر زمزم کا وہ کنواں ہے جو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے پر مارنے سے جاری ہوا تھا. حضرت مائی ہاجرہ، مائی صاحبہ نے اس بہتے ہوئے چشمے کو روکنے کے لیے زمزم کہا. اسی نام سے یہ کنواں آج پوری دنیا میں مشہور ہے، جس کا پانی پوری دنیا کے مسلمان پیتے ہیں،
1: اور اسی گھر کے قریب منا بھی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لحد جگر نور نظر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے وہاں لے گئے، اور اسی گھر کے ارد گرد وہ جمرات ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، اور اسی کے ارد گرد مقام عرفات ہے، وادی منا ہے۔ تو یہ گھر سب سے قدیم گھر ہے، اس گھر کی عظمت و شان کتنی ہے، احادیث میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس گھر کی فضیلت اور بزرگی کیسے بیان فرمائی، اس حوالے سے آج کے اس پروگرام کے دوسرے حصے میں گفتگو ہوگی۔ ابھی بریک کا ٹائم ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ذی وقار، بریک سے پہلے ہماری گفتگو بیت اللہ شریف کی عظمت کے حوالے سے ہو رہی تھی، اسی گفتگو کا دوسرا حصہ احباب کے گوش گزار کیا جائے گا احادیث کی روشنی میں۔ اس گھر کی زیارت کرنا اور وہاں جا کر نمازیں ادا کرنا، اعتکاف کرنا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا اہل ایمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس کی زیارت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نیک عمل کرتا ہوا مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں داخل ہوا، جتنی دیر وہ اس مسجد میں قیام کرے گا، ذکر اللہ میں مصروف رہے گا، اس کا طواف کرتا رہے گا، اس کی زیارت کے شرف سے مشرف ہوتا رہے گا۔ فرمایا، جب وہ شخص اس گھر میں داخل ہوا تھا، گناہگار تھا، اس گھر کی زیارت کی، اس کا طواف کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، جب وہ اس گھر سے باہر

0: پھر نکلے گا، فرمایا وہ گناہوں سے بخشا ہوا باہر جائے گا۔ نماز ہم اس روئے زمین پر ہر مسجد میں پڑھتے ہیں، بلکہ اس روئے زمین کو مسجد بنایا گیا ہے۔ ہر پاک اور صاف جگہ پر نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن مقام کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے نماز کا اجر و ثواب کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ دین اسلام نے نماز کی اہمیت بیان فرمائی، نماز کی فضیلت بیان فرمائی، اس کی ادائیگی کا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ اس نماز کے اندر کتنی برکتیں اور عظمتیں رکھی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں نماز ادا کرے، اسے ایک نماز کا اجر و ثواب ملے گا، اور جو شخص اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے قصبے کی مسجد میں نماز ادا کرے، اسے 25 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور جو شخص جامع مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، فرمایا اسے 500 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ہے۔ رکا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے 50,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ قربان جاؤں بیت اللہ شریف کی عظمت و شان پر، فرمایا جو شخص مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک نیکی کا اجر و ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر، یہ عظمت و شان اس روئے زمین پر ایک ہی گھر کو حاصل ہے، ایک ہی مسجد کو حاصل ہے۔ وہ مسجد مسجد حرام ہے، وہ گھر بیت اللہ ہے، بیت العتیق ہے، کعبۃ اللہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ اس عظمت و شان کا اگر اندازہ کرنا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مرویات میں سے حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز، روزانہ کی بنا پر، کعبۃ اللہ کے گرد 120 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فرمایا ان 120 رحمتوں میں 60 رحمتیں خاص ہیں، وہ اہل ایمان جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، جن کو سعادت بیت اللہ نصیب ہوتی ہے، ان 120 رحمتوں میں 60 رحمتیں خصوصاً ان کے لیے نازل کی جاتی ہیں، اور وہ اہل ایمان، وہ خوش قسمت جن کو بیت اللہ مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، 40 رحمتیں ان کے لیے خاص ہو جاتی ہیں۔ 40 رحمتوں کا نزول معتکفین کے لیے ہوتا ہے، اور 20 رحمتیں وہ خوش قسمت جو مسجد حرام کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کی نیت، ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کی فکر صرف یہ ہوتی ہے کہ انہیں بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس زیارت کی بھی اپنی شان ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا بھی اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک ولولہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے، بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑنے میں یہ برکتیں اور یہ عظمتیں ہیں، فرمایا جو بھی دعا مانگی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس قدیم گھر کے توسل سے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔ فرمایا 120 رحمتوں میں سے 20 رحمتیں خاص ہیں ان اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے جو صرف اور صرف اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، اس گھر کو محبت سے، عشق سے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے خاص 20 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور یہ رحمتیں روزانہ کی بنا پر، ہر روز ان کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت الہی بندگان خدا کو گھیر لیتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص بیت اللہ شریف میں طواف کی نیت سے، طواف کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، سفر پر روانہ ہوتا ہے، اس کی نیت، اس کا نظریہ، سوچ صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے بیت اللہ شریف کی زیارت کا شرف نصیب ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے خوش قسمت انسان کا استقبال رحمت الہی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے، اور جب وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمت الہی اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 500 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 500 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے 500 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ جب وہ طواف سے فارغ ہوتا ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے آزاد ہو جاتا ہے، ایسے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوا تھا، اس کے تمام صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا اس کے لیے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ حجر اسود کے قریب ایک فرشتہ اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ کے بندے، اے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والے، اے اس کی زیارت کے شرف سے مشرف ہونے والے، اے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرنے والے، تم اپنے پچھلے اعمال سے فارغ ہوگے، اب نئے سرے سے عمل شروع کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حق عطا کیا جائے گا، شرف عطا کیا جائے گا کہ اپنے خاندان میں سے، اپنے قبیلے میں سے 70 اہل ایمان کے حق میں وہ شفاعت کرے گا، اللہ تعالی کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت و سفارش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔ یہ گھر عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، کتنی عظمتیں اس کو عطا فرمائی گئیں، کتنی فضیلتیں اس کو عطا فرمائی گئیں، کتنی بزرگی اس کو عطا کی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بیت اللہ شریف کے ساتھ طواف کیا اور طواف کے دوران سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، فرمایا ان کلمات کے سوا اس نے کوئی اور کلام نہ کیا، گفتگو نہ کی، اس کی زبان پر یہی کلمات جاری اور ساری رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہ مٹا دیں گے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات طیبات پڑھتے ہوئے طواف کرتا ہے، فرمایا اس کی حالت اور کیفیت کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں ڈوب کر طواف کرے گا۔ اس شخص نے ان کلمات طیبات کا ورد دوران طواف کیا، اس کو یہ شرف اور یہ مقام، یہ رتبہ حاصل ہو جائے گا کہ وہ رب تعالی کی رحمت میں ڈوب کر طواف کرے گا، اسے سکون کا سما ملے گا، اطمینان کی دولت نصیب ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں ڈوب کر محبت الہی میں مستغرق ہو کر طواف بیت اللہ کے شرف سے وہ مشرف ہوگا۔ کتنی بڑی عظمت و شان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس گھر کے طواف کی نیت کا ارادہ کرتے ہوئے گھر سے روانہ ہوتا ہے، رحمت الہی اسے ڈانپ لیتی ہے، بیت اللہ میں جب وہ داخل ہوا رحمت الہی اس کو اس کا استقبال کرتی ہے، رحمت الہی اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جب طواف کے دوران سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ کے مقدس کلمات کا ورد کرتا ہے، وہ رحمت الہی میں ایسا ڈوب جاتا ہے، رحمت الہی میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ طواف کے دوران ان کلمات طیبات کے ورد سے اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، اکال اسرات وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مخلوق وہ ہے جو آسمانوں پہ آباد ہے، ایک مخلوق وہ ہے جو اس روئے زمین پر آباد ہے، آسمانوں کی مخلوق فرشتوں کے نام سے موسوم ہے، اس روئے زمین پر انسان موجود ہیں۔ فرمایا، آسمان پہ سب سے معزز فرشتے وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب کے معزز فرشتے وہ ہیں، اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے گرد طواف کرتے ہیں، فرمایا وہ تمام فرشتوں میں سب سے معزز ہیں، اور اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز وہ انسان ہیں، وہ اہل ایمان ہیں، بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرتے ہیں، جن کو شرف طواف نصیب ہو جاتا ہے، فرمایا وہ تمام انسانوں میں سب سے معزز ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ اہل ایمان، وہ مرد اور وہ عورتیں، جو صرف اس نیت سے، صرف ارادے سے رحتے سفر باندھتے ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہو جائے، بیت اللہ شریف کا دیدار نصیب ہو جائے، بیت اللہ شریف کے طواف کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو جھکانے کی شرف حاصل ہو جائے، زمزم پینے کی سعادت حاصل ہو جائے، صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کی سعادت نصیب ہو جائے، اور پھر وہ کتنے خوش قسمت ہیں، بیت اللہ شریف میں نصب حجر اسود کا بوسہ، حجر اسود کو چھونا، حجر اسود کو بوسہ دینا، کتنے بڑے کمال کی بات ہے، کتنے شرف کی بات ہے، اور ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بیت اللہ شریف کے گرد 50 طواف کیے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ کعبۃ اللہ کی عظمت و شان کا اگر اندازہ لگانا ہے، اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتوں نے بیت اللہ شریف کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور وہ اہل ایمان جو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، فرمایا ان طواف کرنے والوں کے لیے یہ 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ حجر اسود سے طواف کرنے والے کا سفر شروع ہوا، پہلا چکر شروع ہوا، وہ ذکر الہی میں ماو ہو کر، رحمت الہی میں ڈوب کر، اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہوئے، اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے ہوئے، الحمدللہ کہتے ہوئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کی صدا کو بلند کرتے ہوئے، طواف کا چکر لگاتے ہوئے، جب وہ حجر اسود پر پہنچنے سے پہلے رکن یمانی پر پہنچتا ہے، رکن یمانی پر پہنچنے پر جب وہ اپنی زبان سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، یا عزیز و یا غفار کی صدا کو بلند کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے خالق و مالک، اے میرے رازق، اے میرے مسجود حقیقی، اے میرے محبوب حقیقی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، تو مجھے دنیا کی زندگی میں بلائی عطا فرما دے، و فی الآخرت حسنا، اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اور مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے، و ادخلنا الجنۃ مع الابرار، اور اپنی جنت کے اندر نیکوکاروں کی سنگت اور معیت عطا فرما دے، یا عزیز و یا غفار، اے گناہوں کو بخشنے والے، اے غفار، اے ستار، اے قہار، اے ساری کائنات کے مالک و مولا، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، جب طواف کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں ڈوب کر طواف کرتا ہے اور رکن یمانی پر پہنچ کر جب اس دعا کو مانگتا ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ وہ اہل ایمان، وہ مرد اور عورتیں کتنے خوش قسمت ہیں جن کی دعائیں مانگنے پر، جن کی صدائیں کرنے پر، جن کی التجائیں کرنے پر، جن کے خالی دامن لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے پر، آنسو بہانے پر 70,000 فرشتے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعائیں کیسے قبول نہ ہوں گی؟ اور یہ 70,000 فرشتے کہاں ہیں؟ بیت اللہ شریف کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ عبادت کرنے والوں، دعائیں مانگنے والوں، طواف کرنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جب وہ گڑ گڑا کر، رو کر، آنسو بہا کر دعا مانگتے ہیں، ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں آنے والوں، اپنے گھر کا طواف کرنے والوں، اپنے گھر میں حاضر ہو کر دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں پر فرشتوں کی آمین کو بھی قبول فرماتا ہے، بندوں کی دعاؤں کو بھی درجۂ قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر کی عظمت و فضیلت جو بیان فرمائی ہے، اہل ایمان کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم سے وہ اہل ایمان جو مناسک حج ادا کرنے کی نیت سے، مناسک عمرہ ادا کرنے کی نیت سے، اس خوبصورت ارادے سے جب اس گھر کا سفر شروع کرتے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، لیکن یہ اجر و ثواب، یہ سعادت، یہ رتبہ، یہ عظمت و شان کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کی نیت کا نظریہ، جن کی سوچ، جن کی فکر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنا ہے، اس کے فیوض و برکات سے مالا مال ہونا ہے، ان کو یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سارے کا سارا شہر مکہ مکرمہ عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، شانوں والا ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ سورہ البلد کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، فرمایا لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، مجھے بیت اللہ کی قسم ہے، مجھے بیت العتیق کی قسم ہے، مجھے کعبۃ اللہ کی قسم ہے۔ سوال پیدا ہوا، رب کائنات یہ قسم کیوں اٹھا رہا ہے، قسم کیوں لے رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہاں بیت اللہ شریف ہے، اس وجہ سے کہ یہاں حجر اسود ہے، اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے قسم اٹھا رہا ہے کہ یہاں صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے قسم اٹھا رہا ہے کہ یہاں وادی منا ہے، وادی مزدلفہ ہے، مقام عرفات ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھا رہا ہے کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے۔ رب کائنات نے خود ہی ارشاد فرما دیا، وانت حل بهذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرا محبوب نبی، تمام نبیوں کا سردار نبی، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقیم ہے۔ مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس مکہ کی گلیوں سے میرے محبوب نبی کے قدمین شریفین مس ہو رہے ہیں۔ وہ عظمت والا نبی، وہ شانوں والا نبی جب مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چلتا ہے، اس کے قدمین اس مکہ مکرمہ کی گلیوں کے ساتھ، زمین کے ساتھ مس ہوتے ہیں، ارد گرد جتنے بھی پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر بھی میرے محبوب نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اس عظیم نبی نے، اس عظمت والے نبی نے اس مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ، بیت العتیق کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ فرمایا جو صدق دل سے، سچے دل سے، سچے ارادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کے گھر کا ارادہ کرتے ہوئے سفر شروع کرتا ہے، اس گھر میں جا کر طواف کرتا ہے، اس کا دیدار کرتا ہے اور مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر دو رکعت نفل ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس قدیم گھر کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں جس کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نفل ادا کی، دو رکعت نماز پڑھی، فرمایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ مٹا دیے جائیں گے، جو گزر چکے، جو صغائر گناہ اس سے سرزد ہو چکے وہ بھی مٹ گئے، اور جو اس نے گناہ کرنے ہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نفل ادا کرنے سے وہ بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اسے کیا شرف نصیب ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن اس کا امن والوں میں حشر کیا جائے گا، امن و سلامتی اس کو عطا کی جائے گی، امن و سلامتی عطا کی جائے گی۔ ان تمام احادیث میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے گزشتہ گناہوں کی معافی کا عذر فرمایا ہے، اس سے مراد صغائر گناہ، کبائر گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ نیکی کرنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغائر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، چھوٹے گناہ عمل صالح کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور جب گناہگار بندہ کبائر گناہوں کے حوالے سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کبائر گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا وندخلکم مدخلا کریما، ایسے بندہ یہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی عظمت والے مکان میں، عظمت والی، تکریم والی جگہ میں داخل فرما دے گا، جنت کے اندر داخل فرما دے گا، اور دائمی اور ابدی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ نیکسٹ شو میں انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا عنوان حج کے فضائل اور مسائل ہوں گے، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ وہ اہل محبت، وہ اہل عشق جو اس سال مناسک حج ادا کرنے کی نیت کیے ہوئے ہیں، اپنی تیاری میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو احسن طریقے کے ساتھ اس مقدس سفر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ایسے احباب خواتین و حضرات کو اپنی صحت کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ حج کے مسائل کے حوالے سے مطالعہ کرنا چاہیے، مسائل کو سمجھنا چاہیے، حج کا طریقہ، طواف کیسے کیا جاتا ہے، سعی بین الصفا والمروہ کیا چیز ہے، احرام کیسے باندھا جاتا ہے، حج کی نیت کیا ہے، حج کی اقسام کیا ہیں، احرام کی حالت میں کون سے اعمال ہم کر سکتے ہیں، کن چیزوں کی پابندی ہے، اس حوالے سے ہر ایک حاجی کو جو اس مقدس سفر پر روانہ ہو رہا ہے اپنے طور پر کتابوں کا، مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ مسائل سے واقف ہو جائیں اور اچھے طریقے سے مناسک حج جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ ہم بھی انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے پروگرام شوز کے اندر اس حوالے سے قرآن و احادیث کی روشنی میں حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے حج کی فضیلت اور مسائل حج انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said, "The Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Allah the Almighty has said, Whosoever shows enmity to a friend of mine, I shall be at war with him. My servant does not draw near to me with anything more loved by me than the religious duties I have imposed upon him. And my servant continues to draw near to me with the supererogatory works that I shall love him. When I love him, I am his hearing with which he hears, his seeing with which he sees, his hand with which he strikes, and his foot with which he walks. Were he to ask something of me, I would surely give it to him. And were he to ask me for refuge, I would surely grant him it. It was related by Al-Bukhari.
4: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
6: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Young people, why not use your holidays to revive a sunnah? Wake up for Fajr, recite a little Quran each day, honor your parents and spread salam everywhere you go. Build a habit today that will benefit you tomorrow. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
8: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
9: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب ہم ایک نئے سیکشن میں محاوروں والی بات ختم ہو گئی. تم لوگوں میں سے جس کو دلچسپی ہے, انگلش میں ایک کتاب ہے وربل ایڈیمز آف دا قرآن, اس میں قرآن کے افعال سے متعلق تمام محاوروں کی لسٹ ہے. اردو میں مجھے مواد کا کم علم ہے, لیکن اگر آپ ایک کتاب ہے مترادفات القرآن, عبد الرحمٰن کیلانی صاحب کے نام وہ آتے ہیں, اس کتاب کے آخری سیکشن میں کچھ محاوروں کی لسٹ ہے, مکمل نہیں ہے لیکن اچھے محاورات کی لسٹ اس میں بھی ہے. اوکے, خیر, اب ہم ایک یونیک سیکشن میں آ رہے ہیں اس کورس کے, اور وہ ہے قرآن میں الفاظ کا دقیق استعمال. یعنی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایک ایسا لفظ ایک جگہ پر استعمال کرتے ہیں اور کوئی اور لفظ کسی اور جگہ استعمال کرتے ہیں, اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی یوز کر سکتے تھے, بات ایک ہی ہوتی, لیکن جب ہم جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن نے کتنے یعنی پریسیژن کے ساتھ, کتنی ایکوریسی کے ساتھ ہر لفظ کو اپنے مقام پر رکھا ہے. اور اس کی پہلی مثال ہم لیں گے یثرب. یثرب کون سا شہر ہے؟ ہاں, ویری گڈ, مدینہ. مدینہ کے دو نام ہیں. مدینہ کا ایک نام ہے یثرب اور ایک نام ہے مدینۃ النبی. مدینۃ النبی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کا نام تھا یثرب. وہاں جانے کے بعد کیونکہ وہ اس کے گورنر بن گئے اور اس کے سب سے بڑے انفلوئنسر بن گئے, تو مدینہ کا لفظ عربی میں اصل میں شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. مدینہ مکہ, مدینہ نیو یارک, مدینہ لاہور, مدینہ کا لفظ ہے شہر, اور شہر یثرب کا نام بن گیا مدینۃ النبی, یعنی نبی کا شہر, اور پھر چھوٹا کر کے اس کو مدینہ کر دیا, اور اب ہم اس کو المدینہ المنورہ یعنی نور سے بھرا شہر, وہ اس کا ایک لقب بن گیا, تو لقب ہی اس کا نام بن گیا. ٹھیک ہے, لیکن لفظ اصل میں ہے مدینہ. اس کے جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا المدینہ, تو المدینہ اصل میں ایک ابریویشن ہے, ایک خلاصہ ہے کس تعبیر کا, مدینہ تو نبی کا. ٹھیک ہے, لیکن ہجرت سے پہلے تمام لوگ اس جگہ کو مدینہ تو نبی یا المدینہ نہیں کہتے تھے, کیا کہتے تھے اس کو؟ یثرب. اچھا, دو مقامات ہیں. ویسے تو مدینہ کا لفظ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں اسی شہر کے لیے, لیکن یثرب کا لفظ صرف 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یثرب کا لفظ صرف 1 مرتبہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یثرب کا لفظ استعمال ہوا ہی کیوں, اور اس میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ دو مقامات خاص سورۃ الاحزاب کے اندر ہی, دونوں

منافقون کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے میں واپس گئے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. یہ وہ کہتے ہیں, مدینے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سی بات, منافقون کی تعریف کیا ہے؟ منافق وہ ہے جو اوپر اوپر سے ایمان دکھاتا ہے, اندر اس کے اندر ایمان واقعی میں نہیں ہوتا. منافق وہ بھی ہے جو صرف اپنے نفع کے لیے یا کسی اور ایجنڈا کے تحت وہ اسلام کو قبول کرتا ہے. جب اس کو نفع نظر آ رہا ہوتا ہے, اپنا مفاد اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. جیسے ہی وہ مفاد ختم ہو گیا, اس نے اپنے اصلی رنگ دکھا دیے. یہی بات ہوتی ہے نا. منافق کا لفظ اصل میں نافقہ سے نکلا ہے. نافقہ جو صحرا میں جو واٹس دا ورڈ فار لیزرڈ, چھپکے, صحرا کی جو چھپکلی ہوتی ہے, وہ جب سوراخ بناتی ہے صحرا میں تو اس کے دو سوراخ ہوتے ہیں. اگر جانور اس کے پیچھے ایک طرف سے آئے تو وہ دوسری طرف سے نکل جائے. اسی سے منافق نکلا ہے کہ اس طرف ہوگا مسلمانوں کے ساتھ, اگر مسلمانوں پہ ہارڈ ٹائم آ گیا, مشکلات آ گئیں, تو اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے, وہ دوسری طرف سے نکل جائے گا. اس کو منافق کہا جاتا ہے. اچھا, منافقون جب مسلمان جیت رہے ہوتے ہیں نا, تو ایمان کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. الم نکم معکم, ہم تو آپ کے ساتھ ہی تو تھے, آپ ہی کے ساتھ ہی تو تھے, اور قسمیں کھا کھا کے, انک لرسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم قسم کھاتے ہیں. کیوں؟ جب پتہ ہوگا نا کہ آسانی سے یہ جنگ جیت جائیں گے, پھر مال غنیمت بہت آنا ہے, تو اس وقت ایمان کی بات کرنی چاہیے. لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا پاگل پن ہے, انؤمن کما آمن السفہاء, یہ جیسے یہ بے وقوف ہی مان لائیں ویسے ہم ہی مان لائیں گے. اس کے بعد تنقید شروع ہو جاتی ہے, ان کی زبان سے بڑے چبھنے والے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ان کی زبان سے. کب؟ جب مشکلات آتی ہیں. تو اصل فرق ہوتا ہے, منافق ہے تو اس کے اندر ایک ہی چیز, لیکن ظاہر کب ہوتی ہے؟ جب مشکلات آتی ہیں. جب مشکلات نہیں ہوں گی تو ایمان کی بات کرے گا, جب مشکلات آئیں گی تو اپنے اصلی رنگ دکھائے گا. اچھا, مدینے کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یثرب کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ مدینے کا لفظ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اس شہر کے گورنر کو شہر کا گورنر مانتے ہیں. اسی لیے ہم نے اس شہر کا پرانا لفظ جو ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہوگا, سینکڑوں سال سے استعمال ہو رہا ہوگا, اس کو چھوڑ کے ہم اس کو کہیں گے مدینہ تو نبی یا المدینہ. جس نے مدینہ کا لفظ استعمال کیا اس نے کس کے ساتھ وفاداری دکھائی؟ رسول کے ساتھ, صلی اللہ علیہ وسلم. اب تم میری کیا مجال کہ میں اس کا پرانا لفظ استعمال کروں, میں تو اس کا اب جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ کروں گا. سورۃ المنافقون میں ابھی ان کا امتحان نہیں لیا گیا تھا, ابھی حالات مشکل نہیں تھے, تو وہ کہتے ہیں جب ہم مدینہ جائیں گے تو ان بیکار لوگوں کو نکال دیں گے. یعنی ابھی ان کا امتحان نہیں لیا گیا, تو وہ ابھی بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں ہی کا حصہ ہے. لیکن سورۃ الاحزاب میں آپ کو عذاب کا موقع پتہ ہے, واقعہ غزوہ احزاب. آپ کو پتہ ہے کہ مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھودی گئی تھی اور 18,000 سے 20,000 کچھ کہتے ہیں کہ اس کی تعداد میں لوگ آ گئے تھے, اور یہ میدان جنگ نہیں تھا, اس کو انگلش میں کہتے ہیں جینوسائڈ. اگر فوجیں اندر داخل ہو جاتی تو انہوں نے ہر مرد, عورت, بچہ, بوڑھا کسی کو نہیں چھوڑنا تھا. اب مقصد یہ تھا کہ پورے مدینے کی ساری پاپولیشن کو ختم کر دو, صرف یہودی ٹرائبز رہ جائیں گے, یہودی قبائل رہ جائیں گے, اور پھر جو مال غنیمت آئے گا وہ سب ہم آپس میں بانٹ لیں گے. دشمنی صرف مکے والوں سے تھی, لیکن انہوں نے باقیوں کو بھی کنونس کر دیا ساتھ میں کہ دیکھو دو چیزیں ہیں, ایک تو اگر یہ اسلام پھیلا تو یہ صرف ہمارے لیے مسئلہ نہیں بڑھے گا, تمہارے لیے بھی بن جائے گا مسئلہ یہ بعد میں جا کے, اور دوسری بات یہ اگر ہم اکٹھے جا کر مدینے پہ ہی حملہ کریں نہ صرف یہ کہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا لیکن ایزی منی, سب کو مار دیں گے, سب کی پراپرٹی, جائیداد, چیزیں سب ہم آپس میں اکٹھے بانٹ لیں گے. اگر ہم اکٹھے جا کر کرتے ہیں تو یہ بہت آسان کیمپین ہوگی. اور اتنی بڑی کیمپین کا سامنا کرنے کے لیے مسلمان فوج کافی نہیں تھی, تو خندق کھودنی پڑی. اچھا, وہ خندق کھود گئی, ٹھیک ہے, اور وہ بیئرلی لاسٹ سیکنڈ تک نا, یعنی تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو مسئلہ ہو جاتا. تو خیر, اب وہ خندق کھود گئی, اب مسلمان جو ہیں وہ اندر پھنسے ہوئے ہیں. اس طرح کہہ لیں جیسے اس کو ہاؤس اریسٹ کہتے ہیں نا, یہ مدینہ اریسٹ ہے, باہر نہیں جا سکتے. تو جو کھانا ہے وہ اندر ہے, جو ریسورسز ہیں وہ اندر ہیں. اور کبھی پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا, کسی قلعے پر اگر قبضہ کرنا ہونا تو حملہ کرنے کے بجائے اس کا گھیراؤ کر لیتے تھے, کیونکہ ایک مہینہ, دو مہینہ, جو بھی ہے, بالآخر ان کے سارے کھانا اور سپلائز اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی
और फिर वो

0: खुद ही हार हार मान जाएंगे। यही स्ट्रैटेजी शायद मुशरिकून भी कोशिश कर रहे थे कि हमने घेराव तो कर लिया है, अब बस पड़ाव डाल लेते हैं, खुद ही बाद में अंदर से कितना कुछ सर्वाइव कर लेंगे, बिल आखिर इनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो उस दौरान जब ये सारा घेराव हुआ तो मुनाफिकून को नज़र आया कि अब ये इस्लाम वाला, शुरू में तो हमने इस्लाम कबूल किया था कि ये एक ऐसी ताकत थी जो बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, लेकिन अब तो आसान नज़र आ रहे हैं कि ये सब ख़त्म, ये सारा तमाशा अब ख़त्म हो चुका, इस्लाम का एक फ़ेज़ था वो फ़ेज़ ख़त्म हो चुका, अब ये टाइम नहीं रहा कि हम इसके साथ जुड़े रहें। तो उन्होंने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए और क्या कहा सूरतुल अहज़ाब में, या अहले यसरिब ला मुकाम लकुम फरजिऊ, यसरिब के रहने वालों अब तो तुम्हारे पास कोई जगह भी नहीं रही, चलो वापस, चलो वापस, किधर वापस, यसरिब वाले दिनों में, क्योंकि मदीने के दिन गए। तो एक लफ्ज़ से उन्होंने अपनी वफादारी का या अपनी गैर वफादारी का मुजाहरा कर दिया, तो इस लफ्ज़ से ही पता चल गया कि उनके दिल कहाँ पर हैं। बाकी मकामात पर जब मुनाफिकून भी मदीने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी डिसलॉयल्टी को और अपनी गैर वफादारी को छुपा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि मुश्किल का शदीद तरीन इम्तहान आ गया तो उन्होंने सामने ही उसको एक्सपोज कर दिया। कुरान में मक्के के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, मक्का और बक्का। बक्का का लफ्ज बक से निकला है, बक, बा, काफ और काफ। बक कहते हैं शिद्दतुल इज़्दिहाम, जो बहुत ज्यादा जिसमें ट्रैफिक हो ना उसको बक कहते हैं अरबी में। जैसे आप 5 बजे अगर यहां पर सड़क पे निकलो तो वो बक है। और बक्का का लफ्ज कुरान मक्के के लिए बहुत पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हज़ारों साल पहले से उसको मक्का नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था, बक्का। फिर बाद में जाके उसका नाम मक्का कर दिया गया, यानी अगर हम अपने ज़माने के हिसाब से नहीं रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हिसाब से सोचें तो ज़्यादा जदीद नाम मक्का था और कदीम नाम बक्का था। अब देखें कुरान ने इसको कैसे इस्तेमाल किया है, إن أول بيت وضع للناس ببكة مباركا وهدى للعالمين। पहला घर जो इंसानियत के लिए डाला गया है, जिसकी बुनियादें डाली गईं, वो बक्का के मकाम पर था। तमाम जहानों यानी तमाम सोसाइटीज़ की हिदायत के लिए। इस आयत में दो इशारे हैं, पहला इशारा है कि सबसे कदीम ज़माने की तरफ इशारा है, जब कदीम ज़माने की तरफ इशारा है तो कदीम लफ्ज़ इस्तेमाल किया बक्का। यहाँ दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि ये तमाम सोसाइटीज़ के लिए एक हिदायत थी, होना था ऐसे। क्या मतलब है इस बारे में, इस ताबीर के साथ क्या चीज़ मुंसलिक है, वो ये है कि चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, एशिया से, यूरोप से, सारी दुनिया से इंसानियत ने आके यहाँ पर हज करना था। और जब इंसानियत आती है तो क्या होता है, रश होता है, और रश के लिए अरबी में क्या लफ्ज़ होता है, बक। तो यहाँ पर लफ्ज़ का तनासुब सियाक के साथ बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ मक्का ऐसा फिट ना आता जैसा बक्का फिट आता है, समझ रहे हैं बात। लेकिन एक और मकाम पर अल्लाह ने मक्का इस्तेमाल किया, हुवल्लज़ी कफ़ा अय्दियहुम अन्कुम व अय्दियकुम अन्हुम बिबत्नि मक्का सूरतुल फ़तह, अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथ उनसे, उनके हाथ तुम तक पहुंचने से रोके रखे और तुम्हारे हाथ उन तक पहुंचने से रोके रखे बिल्कुल मक्का के बतन में, यानी मक्का के पेट में, यानी बदर, उहद, अहज़ाब, ये जो सारे मार्के हुए और सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ मुसलमानों का और कुरैश का पिछले कुछ सालों में, इन सालों में अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि वो तुम्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना कर सके और तुम उन्हें भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना कर सके। ये अल्लाह का प्लान था और ये सब कुछ हो रहा था मक्के के इर्द गिर्द और मक्के के बिल्कुल अंदरूने। ये पुराने ज़माने की बात हो रही है या हाल की बात हो रही है, उसके हिसाब, सीरत के हिसाब से हाल की बात हो रही है, तो हाल की बात हो रही है तो हाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए, और हाल में मक्के का नाम बक्का नहीं था, मक्का था। दकीकुल इस्तेमाल, हर लफ्ज़ का अपना एक मकाम है, यहाँ से बक्का हटा के वहाँ रखोगे वो बात नहीं बनेगी, वहाँ से मक्का हटा के वहाँ रखोगे वो बात नहीं बनेगी, सुभान अल्लाह। Oh, this is incredible. Okay, let's see. Ajeeb, اردو میں بھی عجیب استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ عجاب استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ ہاں عجاب، عجاب عجیب ہے، عجاب جو بہت عجیب ہو اس کو عجاب کہتے ہیں عربی میں. ایک تو ہے عجیب، اور جو بہت ہی عجیب ہو نا جیسے آپ کا کزن تو اس کو کہیں گے عجاب. عجاب کا لفظ کم استعمال میں تھا، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک غیر مسلم نے آ کر تنقید کی ایک صحابی سے کہ یہ تم لوگ قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہو، اس میں تو عجیب عجیب سے الفاظ ہیں، جیسے شیر کا لفظ قسورہ ہے لیکن شیر کا عام لفظ اسد ہے، اسد، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فرت من قسورہ. قسورہ شیر کے لیے استعمال ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا قسورہ، یو نو. پھر کہتا ہے کہ یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے عجاب، ہم لوگ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ عجیب. تو ایک اور لفظ تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، تیسرے لفظ کی اس نے شکایت کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اندر، اور وہ اندر آئے، بیٹھے، کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. پھر کہا کھڑے ہو جاؤ، باہر جاؤ. وہ کھڑے ہو کے باہر چلے گئے. پھر کہا اچھا اندر واپس آؤ. وہ اندر آئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. کھڑے ہو کے واپس جاؤ باہر. آئے بیٹھے، آئے بیٹھے، آئے بیٹھے. تو صحابی کنفیوز کہ مجھے بلا رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں، بلا رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے آخر کار رسول سے پوچھا، وہ جو مشرک تھا جو کہہ رہا تھا کہ قسورہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ اسد. اور عجاب نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ عجیب. تو وہ صحابی رسول سے کہتے ہیں یا قسورۃ العرب ھذا شیء عجاب. عرب کے شعر، یعنی یہ لقب استعمال کیا رسول کے لیے، اے عرب کے شعر یہ بڑی عجیب چیز ہے، یا قسورۃ العرب ھذا شیء عجاب. وہ ایک ڈیمونسٹریشن. اب سمجھ آیا؟ سب سمجھ. آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب یہ نہیں کسی کو نہیں پتا. تو خیر، قرآن نے عجیب بھی استعمال کیا ہے اور عجاب بھی استعمال کیا ہے. اب میں دو آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کو ذرا اس کا تقابل کرتے ہیں. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. وہ تو بڑے حیران ہیں کہ ان کے درمیان میں سے ہی کوئی ان کو خبردار کرنے آ گیا. تو کافر کہتے ہیں یہ تو بڑی، یہ تو عجیب شے ہے، یہ تو عجیب شے ہے. اس کو بھی سمجھنے کی کیوں کہتے ہیں عجیب شے. اگر آپ کو کوئی پرانے زمانے میں خبردار کرنے آ رہا ہو نا، تو وہ باہر سے آتا ہے، کوئی دور سے بھاگتا ہوا آئے گا، دشمن آ رہا ہے، کیونکہ اس کو باہر کی خبر ہے. تو یہ کہیں باہر تھوڑی گئے تھے، یہ تو یہیں پہ ہوتے ہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے کہاں سے باہر کی خبر لا رہے ہیں؟ منذر من ہو، انہیں کے اندر میں سے کوئی خبردار کرنے والا، یہ تو عجیب بات ہے. ھذا شیء عجیب، سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کو کیا چیز عجیب لگی کہ انہیں کے اندر سے کوئی خبردار کرنے والا آ رہا ہو؟ یہ بات ہو رہی ہے سورۃ قاف میں. اچھا، اجعل الآلہۃ الہاً واحداً. ایکچولی اس کے سے پہلے بھی ہے، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم قالوا ھذا ساحر کذاب. اجعل الآلہۃ الہاً واحداً. ٹھہر جائیں ایک سیکنڈ. الہاً واحداً، اوکے. اب بات سنیے، آیت سکرین پر نہیں ہے، آپ سننا. وعجیبو، ان کو عجیب لگا، جیسے پہلی آیت میں ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے اندر میں سے کوئی خبردار کرنے والا آ گیا. وہی بات جو پہلے ہو رہی تھی، وہی بات سورۃ صاد میں ہو رہی ہے. اچھا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، بار بار عادت سے جھوٹ بولنے والے ہیں. کذاب، کذاب جو بار بار جھوٹ بولے. قصاص جو بار بار گوشت کاٹے. خباز جو بار بار روٹی بنائے. خیاط جو بار بار دھاگا لگائے. خیاط، کذاب جو بار بار جھوٹ بولے. غفار جو بار بار معاف کرے. وہاب جو بار بار تحفے دے. ٹھیک ہے، تو یہاں کہا کذاب جو بار بار جھوٹ بولے، کذاب. اجعل الآلہۃ الہاً واحداً، اس نے سارے الہ لے کر ان کو ایک الہ بنا دیا. پھر کہا ان ھذا لشیء عجاب، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. اب عجیب نہیں کہا، کیا کہا؟
1: عجاب. اچھا
0: پچھلی دفعہ کہا تھا ھذا شیء
1: عجیب.
0: دوسری آیت کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیں، پھر ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں. بڑے مزے کی بات ہے یہ. ان کے کیا اتہامات تھے، کیا الزام تھے رسول کے خلاف؟ ایک تو تھا کہ ہم میں سے آئے،
1: وہ تو قاف میں بھی ہے. اس کے علاوہ کہا کہ یہ جادوگر ہیں.
0: اچھا جادو سنا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے؟
1: دیکھا جاتا ہے نا.
0: لاٹھی سانپ بچ جائے، چلو کوئی کہے گا یہ جادو ہے، ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے بات. ہاتھ میں سے کبوتر نکل آیا، جادو ہے. کوئی بات کر رہا ہو اور پھر کوئی اس سے کہے کہ یہ کیا ہے، جادو ہے، سینس نہیں بنتی. کیونکہ جادو تو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، سننے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے. یہ پتہ ہے کیا ہے، قرآن ایسا کلام تھا کہ جب اس کو وہ سنتے تھے تو وہ ایسے ہکا بکا ہو جاتے تھے. اور کیونکہ وہ شعر کے ماہر تھے، میں نے کہا تھا نا پہلے کتنے کیڑے نکالتے تھے ہر ایک کے الفاظ میں سے، ایک تنقید نہیں کر سکتے تھے. تو ان کے پاس ایک ہی چارہ تھا، یا تو اس کو خدا کا کلام مان لیں یا کسی غیبی طاقت کا کلام مان لیں جس کے پاس جادو والی پاورز ہیں. یعنی غیب کا اعتراف تو کرنا ہی پڑا. ساحر کہنے میں، جادوگر کہنے میں بھی ایمان لگتا ہے، کیونکہ کوئی کہے کہ یہ جادو ہے تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ لاجیکلی اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے، اتنی شکست تو آپ کو ماننی پڑی. پھر ایک اور، اچھا ساحر تو کہہ دیا، اس کے علاوہ ایک اور الزام بھی کیا لگایا تھا؟ کہ اس میں بھی عجیب بات ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو جھوٹا کہو، اگر آپ کے پاس کوئی آ کے کہے کہ آپ سے پیسے مانگنے کی کوشش کرے کہ میری جاب نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو میں نے کہا یار میں نے تجھے اس آفس سے نکلتے دیکھا ہے، انہوں نے لنچ کیا تھا اپنے کالیگس کے ساتھ، میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تیری جاب ہے، وہ آپ سے، اچھا میں چلتا ہوں، وہ بھاگ جائے گا، اگلے دن آپ کے پاس واپس آئے گا، کسی اور کے پاس جائے گا، کسی اور کے پاس جائے گا. اگر آپ سے جھوٹ بولا ہے تو آپ کے ساتھ تو ناکام ہو گیا، آپ کے پاس واپس کیوں آئے گا؟ کسی اور کو جا کے دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ کیسا جھوٹا ہے، اس کو ہم نے جھوٹا کہا کل، پھر آ کے وہی جھوٹ بول رہے، پھر ہم نے دھکے دے کے نکالا، پھر آ کے وہی بات کر رہے، یہ کاذب تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ کذاب. لیکن ہم نے کبھی کذاب ایسا دیکھا نہیں. کذاب اگر کوئی ہو بھی تو کہیں اور جا کے جھوٹ بولے گا نا. ایک تو ہے کہ یہ جادو ہے اس میں، دوسری بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بار بار آ کر یہی بات کرتے، اور یہ تو ہم نے کبھی کسی جھوٹے میں دیکھا نہیں. تو اب اگر آپ کمپیئر کریں دونوں کو، ایک آیت میں سورت قاف میں ایک چیز تھی جو انہیں عجیب لگی، وہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر میں سے ہی کوئی خبردار کرنے آ گیا، ٹھیک ہے. دوسری آیت میں گنتے ہیں کتنی چیزیں عجیب لگیں. ایک تو تھی ہی پہلے عجیب، زیرو لائن، وہ کیا ہے؟ ان کے اندر میں سے کوئی خبردار کرنے آ گیا. پھر دوسری بات کی، کیا انہوں نے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ اور دو مزید الزامات لگائے، وہ کیا ہیں؟ کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ کذاب ہیں. یعنی دوسری آیت میں، سورت سعد والی آیت میں، تین مزید باتیں ہیں جو ان کو عجیب لگیں. پہلی آیت میں ایک بات ہے، دوسری آیت میں کتنی؟ تین باتیں ہیں. اچھا عربی میں کسی بات کو مزید کرنے میں، یعنی اس میں مزید سٹریس ڈالنے کے لیے آپ کے پاس مختلف سٹائل ہوتے ہیں. ایک مزید درجہ بڑھا دیا، عجیب سے کیا کر دیا؟ عجاب. چلو ایک درجہ بڑھ گئی بات. لیکن دوسری آیت میں انہ بھی ڈال دیا، انہ سے کیا ہوا؟ ایک مزید درجہ بڑھ گئی بات. تو ایک درجہ بڑھی عجاب کی وجہ سے، ایک مزید درجہ بڑھی کس کی وجہ سے؟ انہ کی وجہ سے. عربی میں ایک اور چیز بھی ہے، آپ کسی چیز پر لام ڈال سکتے ہیں اس میں مزید سٹریس ڈالنے کے لیے. انہ ھذا لا شیء عجاب، جو لام ہے نا لا شیء، یہ بھی مزید سٹریس کے لیے ہے. تو اب کتنی چیزیں ڈال دیں اس آیت کے اندر؟ تین. ایک تو عجاب کیا عجیب سے، پھر انہ ڈالا. پچھلی آیت میں انہ تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں تھا. پچھلی آیت میں لام تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی. اس آیت میں تین چیزوں کا اضافہ کیا ہے اس آیت میں. اور اگر آپ تقابل کریں تو اس آیت میں تین مزید باتیں ہیں. الآلہۃ الہاً واحدہ، ساحر، کذاب. تین مزید باتیں اور آخر میں تین مزید چیزیں ڈالی گئیں. اب آپ ذرا غور کرو، ایک ہے سورت قاف، ایک ہے سورت صاد، ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات ان پر نازل ہوتی ہیں اور وہ سنا دیتے ہیں. جب کوئی اگر کوئی بات سنا رہا ہو نا تو اس کو ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا کہ نہیں نہیں ٹھہر جو ایسے نہیں کہنا تھا ایسے کہنا تھا. ایک ایک لفظ ایک دفعہ کہہ دیا وہ پکا ہو گیا، وہ آخری ورژن ہے، اس میں کوئی ریویژن نہیں ہوگی، کوئی دوبارہ دہراؤ نہیں ہوگا. مختلف مقامات پر یہ بھی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں چلو اس آیت میں تو ایک دفعہ ایک ہی عجیب بات تھی تو ہذا شیء عجیب، ادھر تین مزید باتیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر اس میں تین مزید باتیں کہنی. کیسا انسان ایسے کر سکتا ہے؟ دو مختلف مقامات پر دو مختلف آیات جو ایک ہی مضمون پر بات کر رہی ہیں، اتنا سفر لیکن ایک ایک فرق کا تناسب از لاجیکلی امپاسبل ناممکن ہے انسان کے لیے اس لیول پر بات کرنا. ان ھذا لشیء عجاب.
2: Subscribe now to the Bayina YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: یعنی ان آیات میں کئی سالوں کا فرق ہے، نہ صرف کتابی اعتبار سے ان میں فرق ہے، کئی سالوں کا فرق. کسی کو یاد رہے گا کچھ سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی اور یہ لفظ استعمال کیا تھا تو اس کے مقابل یہاں پر مجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے. یہ ممکن ہے انسان کے لیے؟ مجھے یہ نہیں یاد میں نے کیا لفظ استعمال کیا تھا آج ابھی سے 30 سیکنڈ پہلے. مجھ سے کہیں آپ نے ابھی کیا کہا تھا؟ خطبے کے بعد میں اندر بیٹھا تھا تو ویڈیوگرافر نے مجھ سے کہا خطبے کا ٹائٹل کیا تھا، میں نے کہا میں نے کیا بات کی تھی، مجھے تو نہیں یاد. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام وہ انسان کی زبان سے نکل رہا ہے لیکن کلام انسان کا نہیں ہے، وہ جس کے پاس ہے اس کو معلوم ہے کون سا لفظ کہاں استعمال ہونا ہے. سبحان اللہ.
3: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
4: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
5: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.